0: اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام عکس ادب۔ سامعین، مناظر قدرت اور آثار فطرت شاعری کا ایک پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ شاعری کی ابتدا سے دور حاضر تک شاعر اپنی شاعری میں کسی نہ کسی صورت اس کو جگہ دیتے رہے ہیں۔ دوسری زبانوں کے علاوہ مناظر قدرت کو اردو شاعری میں ذرا بعد میں بڑھتا گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کائنات کا علم ذہن کی رسائی سے ہی ممکن ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں بیداری نہ ہو تو بارش، چاندنی رات، پہاڑ اور آبشار وغیرہ کو ہم دیکھ تو سکتے ہیں مگر محسوس نہیں کر سکتے، اور جب محسوس کرتے ہیں تو لفظوں کے رنگ بکھرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور شاعری کے ذریعے صفحہ قرطاس پر وہ تصویر کشی ہوتی ہے کہ دل جھومنے لگتا ہے۔ خورشید وہ دیکھو ڈوب گیا، ظلمت کا نشان لہرانے لگا، مہتاب وہ ہلکے بادل سے چاندی کے ورق برسانے لگا۔ لفظوں سے منظر بنانے والا راجندر منچندا بانی۔ آئیے اس موضوع پر سنتے ہیں، یہ تحریر پیش کر رہے ہیں نعمان شوق۔
1: مشہور صوفی بزرگ بہاء الدین زکریا، سوامی بابا ہری داس جو تانسین کے استاد تھے، شاہ حسین اور عبدالعزیز خالد جیسے لوگوں کی مٹی اور راگ ملتانی جیسے راگ کی سرزمین پر 12 نومبر 1932 کو راجندر منچندا کا جنم ہوا تھا۔ تقسیم ہند کے وقت راجندر منچندا 15 سال کے تھے، اور بقول ان کے انہوں نے شعر کہنے کی ابتدا 1945 میں کی تھی۔ 1954 میں انہوں نے تعلیم مکمل کی۔ ان کی شروعاتی تعلیم ملتان میں ہی ہوئی، لیکن دہلی آ کر انہوں نے معاشیات میں ایم اے تک کی تعلیم حاصل کی اور برسر کار ہو گئے۔ راجندر منچندا 1958 تک راجندر دیپک کے قلمی نام سے اس طرح کے شعر کہتے تھے۔ میری ہستی کا سناٹا بڑی مشکل سے ٹوٹا ہے، تیری آواز سن کر دیر تک حیران رہا ہوں میں۔ کچھ عرصے بعد راجندر منچندا نے اپنا تخلص دیپک ترک کر دیا اور بانی کے قلمی نام سے کچھ اس طرح کے شعر کہنے لگے۔ شیخ، اس ماہوش کا ذکر نہ کر، لطف سے ہے تیرا بیان خالی، اور کوہساروں کے بیچ جیسے شگاف، کچھ تو ہے اپنے درمیان خالی۔ اس درمیان رسالہ تخلیق کے حصے نظم کو بھی بانی دیکھتے رہے اور محمود ہاشمی کے ساتھ مل کر نظم کی حیثیت اور اہمیت پر بھی کام کیا۔ ایک عرصے تک، بلکہ رسالے کے بند ہو جانے تک، رسالہ تحریک عام طور پر اتنا مقبول اور معیاری سمجھا جاتا تھا کہ اس میں چھپنا ہر شاعر اور ادیب افتخار کی بات سمجھتا تھا۔ تحریک گروپ کی نزدیکی نے بانی کو نئے شعری افق سے ہی متعارف نہیں کرایا، بلکہ انہیں اپنا نیا اسلوب اور حروف کے پرانے معنی سے ہٹ کر حروف میں نئے نئے خیالات کے عکس داخل کرنا بھی سکھایا۔ اس گروپ کے بانی اور بزرگ گوپال مٹل کی صحبتوں سے فیضیاب ہوتے ہوئے بانی نے غزل میں اپنی آواز کو شناخت بنانے کے لیے کچھ یوں ابتدا کی۔ جیسے میرے سارے دشمن میرے مقابل ہوں ایک ساتھ، پاؤں نہیں آگے اٹھ پائے زور ہوا کا دیکھو تم۔ بانی کے پہلے مجموعہ کلام حرف معتبر کی یہ دوسری غزل

نصر حشمت صاحب کی لیکھنی کا ایک بڑا حصہ رشتوں کے ارد گرد گھومتا دکھائی دیتا ہے، ساتھ بچھڑنا، انتظار، امید اور پھر ملنے کی چاہ، ان بھاوناؤں کو انہوں نے بار بار الگ الگ انداز میں لکھا۔ بھیگی پلکیں میں بھی ان کا یوگدان کیول گیت لیکھن تک سیمت نہیں تھا، فلم کے آدھیکارک پریس بکلیٹ میں انہیں گیتکار اور سنواد لیکھک دونوں کے روپ میں درج کیا گیا ہے، اور اس فلم میں محمد رفیع صاحب اور لتا منگیشکر جی کی آواز میں ان کا لکھا ایک گیت بے حد خوبصورت ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو پسند آیا تھا۔

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب غزل کے سرتاج تھے اور ہیں، ان کا کلام آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا۔ ان کا محاورہ اور بیان آج کے دور میں بھی ماڈرن لگتا ہے، اس لیے گائکوں کے لیے غالب سدا بہار ہیں۔ وہ کسی بھی لباس میں سج جاتے ہیں۔ جگجیت نے انہیں ماڈرن آرکیسٹرا کے ساتھ ریکارڈ کیا۔